du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Program the computer.
0: FM live from Denver.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: 4.
1: Gate 5. Gate 6. 6. 6.

Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste party chat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: klart nok nogen, man ikke forestiller sig nøgen.
1: Ja, yeah.
0: Det tror jeg i hvert fald på. Ja, vi tager lige en time, stille og roligt, inden vi skal i byen i dag, nemlig. Vi skal til 50 års fødselsdag. Så vi ligger lidt blødt ud. Lidt blødt. Tag lidt godmorgensmusik. Barbara, velkommen til, og godmorgen til dig i formiddag, hvis du lige er vågnet.

0: Gud, er du ny?
1: Det var du. Er du her også?
0: Kender jeg dig? Eller har jeg hørt dig før? Jeg ved det ikke. Men jeg har i hvert fald... Og nu tænker jeg bare, vi skal ud af de blå. Fordi der er nogen, der er ude at køre bil, så jeg tænker lige, vi skal den her med.
2: Er dit liv en kedelig affære? Er din hverdag dum og trist og grå? Er du helt kørt ned? Bare super sur. Så prøv en tur, der virkelig dur med far.

0: er Barbie.
1: Altså, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har hørt en mand blive smidt på bagsiden med sexpack. Hold op.
2: Det gør mig
1: så modigt, Steffi. Jamen, så skal han ikke blive så gammel, han falder i søvn lige om lidt. Fordi der har jeg jo bare fået at vide, når hun er ved at sove. Ej. Det skal vi ikke have nogen til nu. Det lørdag formiddag. Vi skal tage det lidt roligt. Jeg vil få min tredje kop kaffe, nemlig. Så, vi skal nok bevæge os opad. Dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig Man kan også bare sige til Kalen, han kunne jo lige have joint chatten lidt.

Ja, det tror jeg, vi gør. Tak for det, Kona King. Han fortsætter dig lag. Pas på jer selv. Kør dig forsigtigt. Husk at nu få fat i rollatoren til ham, den gamle. Så han ikke vil dig.

0: Der er simpelthen en, der laver boller her til morgen.
1: Skal vi være bollemakker så?
0: Nej, okay. Det lyder også forkert i radio, jeg kan høre det. Der er en, der skal bage boller. Så jeg vil gerne være bollemakker. Til dagens anledning, fordi jeg skal faktisk i første dag så. Og det, jeg tror også, vi skal have boller der.

han kunne lægge der fortælle mig en god joke. At konen var kommet ind og sagt til ham, at du må godt låne naboen til at være bollemakker med. Og så gik han mærkeligt på hende. Bollemakker? Ja, ja, ja, du må rende ind efter bollerne. Så gik han endnu mærkeligt på hende. Jamen, det var fordi, hun lige har bagt nye boller.

så gav alting jo mening. Men ja, friske forår er det jo mere kaffe til mig, så kan jeg blive lidt hyperaktiv. Det var den her lige lidt efter. Ja, ja, vi skal lige have noget op i tempo. Vi skal have noget fart på. Vi skal overvære den her første sang. Til Malte. Det tager vi lige om lidt. Finder vi lige.

lidt kaffe. Og når man har lige smule ADHD i damp, så man kan sidde og trippe imens til det. Ui, det er godt. Wilson Landskab Tjerne, jeg har været op siden kl. 5. Der sov jeg godt. Rigtig godt. Muren har simpelthen taget sin søn med på tur. Han har første dag i dag. Ham tager vi lige at spille første dag sang for. Han bliver nemlig 11 år i dag. Tillykke til knejten.

so we can both watch X-Files. Hvis du ikke har set det, så er der kommet nyt opslag på vores Facebook-side. Hop ind og kig ind for det. Tjek det lige ud. Der skal ske noget vildt. Der er nogen, der skal prøve noget nyt, kan jeg se. Der er nogen, der vil lege mere. Så kan man jo lige dele vores her nye seneste opslag på Facebook. Eller andre steder på sociale medier. Hvis du ikke ved, hvad det hedder, så giver jeg et forslag. De har et cool logo, og det starter med P. Og slutter på FM. De gode gamle debat shots med en lille smule. Ja, det kan jeg ikke huske, det er alt for tidligt. Men jeg har altid ladet udtryk. Her står vi op om morgenen. Så skal du bare arbejde, arbejde, arbejde. Baby ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now.

Det er så hyggeligt at se folk om morgenen, fordi eller formiddagen, så når de sidder og vågner stille og roligt. De er stille og roligt, de sidder bare og sumper lidt og sidder og stener lidt. Og det kan jeg så godt lide om morgenen at se folks ansigter. Fordi så er der ikke lige så mange, der vælter ud af sengen og tænker, kaffe, hvor er kaffen? Og bare har kørt med 180 timer. Men det er lækkert. Vi skal da lidt mere lækkert, så skal have fluen i et spændende lille remix. Et dejligt lille remix her. Og der er også mad i den her.

Tina mener, at vi skal lege indjørning. Nej, Tina, ikke nu. Det er for tidligt. Lidt for tidligt til mig. Men jeg kan i hvert fald lege med noget andet. Jeg kan lege med noget god musik til dig. Indtil frem til kl. 11. Så jeg sætter desværre noget til at smutte i dag. Skal lige bade, og så skal vi i byen nemlig bagefter. Og have noget morgenmad.

Åh gud. Er der nogen, der kan fikse Tina? Jeg ved ikke, hvad hun er gang i. Men jeg giver i hvert fald en stor kop kaffe til folk i dag. Få mig af hatten. Ikke sidde nedad. Kig opad. Så får du så meget bedre op. Vi skal lige have noget lækkert. Vi skal have lidt nyere med remix. Vi skal have lidt bolag. Selv Partyman, han kigger nedad. Han skal kigge opad. Opad. Så får vi verdens bedste lørd.

0: ja.
1: Ja, ja. Jeg har bare lige nu. Maria, kan du så rette ryggen, din unge dame?
0: Du skal ikke lige sidde og sove.

måske. Eller, ja, det ved jeg ikke, om du skal. Jeg skal i hvert fald i nat. Der kommer noget, jeg skal lytte til i nat. Så jeg kommer nok ikke til at sove for i morgen. Det gør jeg nok ikke alligevel, for jeg skal ud og arbejde også. Der kommer selvfølgelig en lamar. Så jeg skal lige have lidt halvøj på det i dag. I hvert fald i nattetimerne. Det er det bedste tidspunkt at se det på. Det er der, de kører allerstærkest. Men normalt er jeg ikke til meget hurtig bil, jo. Men lige lamar, det kan et eller andet, synes jeg. Det har jeg set de sidste mange år. Også når jeg var ude at spille til et eller andet festival, eller var bryllup, eller så kører det lige i baggrunden. Ved siden af, så jeg kan følge med. Men nu vil jeg gerne lige have noget af det med. Jeg vil gerne have folk, de vågner lidt op i dag.

En lille lytønske på skåret. Ja, tak for den. Det er elsker rytmen i det her nummer her. Du kan allerede. Men jeg lige tager en anden klassisk mand. Han hedder Jason Derulo. Har lige fundet en lille remix af os. For det er ikke, hvorfor jeg får lyst til at danse nu. Jeg skal ud i bad og danse.

Prøv lige at forestille det her. Det lavede remixet på en eller anden måde med tango. Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik sådan et billede i hovedet. Det her, det kunne lyde fedt med noget tango-musik. Men han hedder altså tak til Jason og Moulin. Spicy Macarena. Men kan I have en fortsat dejlig lørdag? Husk at passe på jer selv. Husk at tjekke ind senere i dag. Det skal I gøre. Der er plads til mange flere på senere på teaten til i aften. Vi havde i hvert fald en fest i går aften, må jeg sige. Men jeg blev lidt træt.

rigtig for galt. Det er hver gang. Og hvorfor? Fordi man omgiver hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejehunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små hvide grødbønder. Så er det pjat, det går for helvede.

Gate 2. Gate 3. Gate 4. Gate 5. Gate 6. 6. 6.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Are you ready? Are you ready? Are you ready?

0: party at.
1: FM live.

0: They say a legend moves not with words, but with sound. Forged in rhythm, guided by instinct, and feared by silence. Tonight, the legend returns.
1: DJ Alpha, your soundtrack of your nightlife.
2: God aften, Party FM. Hvad så, er I frisk? Er I klar? Så er det, tid til en gang for fest. Og jeg har en gæst med.
3: Åh, hvor fanden har du fundet ham hen da?
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Nå, nå, nå, nå.
2: Ja, mesteren han havde lige brug for at komme lidt ud. Så derfor så tænkte han lige, at han kunne holde øje med lærlingen.
3: Nå, nå. Ved du, jeg skal det?
2: Ja, det var da det, jeg tænkte.
3: Okay, jamen. Vi skal jo holde øje. Vi skal lige lave et eller andet, så jeg kan holde øje med dig. Jeg laver ikke noget. Du står bare og drikker bajer. Kom nu i gang.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Det er godt.
2: Så vi laver lidt ballade, og jeg kan se allerede, at vi har footpigen op, og mit cam, det er ikke lige blevet
3: rart. Der er sgu ikke noget op ved mig, siger jeg bare.
2: Nej, men det kan da komme.
3: Ja.
2: Men i hvert fald, god aften og velkommen.

0: simpelthen, det vælter jo ind med folk, altså. Det er så lækkert. Det kører bare, og jeg kunne se, at det var også fars ham, vi snakkede om tidligere. Don Smørs stemme, jeg lige ved at sige, Patrick Eggers. Hey! Så griner han bare.
1: Hvad skal jeg elsker at stå græde, eller hvad?
0: Ja, det tænker jeg.
1: Hvorfor er der en skin over med naboen, der står Great Love?
0: Det ved

0: simpelthen. Så Footfi, hun skriver på chatten derinde. Alfa, har du styr på fisken? Gør alt vådt. Det er svært. Det er ham, der også står for drikkevarerne lige nu. Altså, det må til ham så efterhånden. Så er det sådan stille og roligt. Så får vi dem drukket, tænker jeg.
1: Jeg lige bede om salontonen her på en lørdag, eller hvad sker der derovre?
0: Jamen ja, det eneste jeg har her, det er en salonriffel.
1: En riffel fra salon?
0: Ja, ja.
1: Er det en frisørsalon, eller hvad?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det
1: kan jeg se på håret.
0: Ja.

0: men så kom der også lige en skaldet mere på chatten. Det er ham med plænklipperen. Det er Krille.
1: Nej.
2: Hvad så?
0: Krille?
1: Er det Krille?
0: Ja, det er Krille. Ja. Det er ham med den nye elbil, var det ikke sådan?
1: Nej, han er ved at kigge på en elbil fra Renault, hvis nok.
0: Nå, det var sådan, det var.
1: Ja, jeg kan ikke forstå, at man skifter en Toyota ud med en Renault. Det er kraftigt, at der er gået tilbage i tiden.
0: Ja, det tænker jeg også.
1: Ja.

0: Jeg kan godt lide, at Krille han bare skriver, velkommen til Krille. Her er lidt mobning med på vejen som det første.
1: Har du egentlig ikke lagt mærke til, når han sender sammen med mig der, hvor det er min der om torsdagen, når jeg laver fiskeshow. Der er ikke nogen, der gider at skrive til ham, så han sidder altid og skriver sætninger til sig selv. Altså. Så kedelig er den mand, altså.
0: Nå, jeg har mødt ham til DHB, og ja, det...
1: så, ja. Det har jeg også. Det første, han gør, det er, at jeg kaster en t-shirt i hovedet på mig, hvor der står, fuck Krille. Lige præcis. Det burde Daniel stå på ryggen af den.

0: Her er simpelthen CBM, han har skrevet, at jeg har fint besøg. Det skal man have betjent derinde.
1: Hvad besøger dig i dag?
0: Fint besøg? Det ved jeg ikke.
1: Det ved jeg da sgu da heller ikke.
0: Altså, jeg har hørt kongen, han er oppe på vej.
1: Kongen?
0: Ja, ja. Frederik, jeg er gode venner. Jeg er best buddies med ham.
1: Den kok?
0: Ja, nej, kok. Ikke kok. Kongen.
1: Nå!
0: Frederik.
1: Ja, han skal til Gråsten.
0: Ja, ja, ja, lige præcis. Så,
1: ja, jeg skal spille for ham om et par uger, jo.
0: Skal du spille for ham?
1: Ja, han plejer at holde sommerferie, når der er ringredning i Gråsten.
0: Så du spiller på kongen?
1: Ja, altså, jeg ved så ikke, om det er spar, eller om det er bunden, eller hvad hedder den? Klørkongen. Det kommer der an på, om han har fået allergi, jo. Så er det klørkongen. Nej, jeg kunne vi. Ja, I know. Går nu.

0: Så det var Foot P, bare Alpha og Gummi ud! Nå, nå, okay, okay. Og Hope, han fik da også skrevet, at... hej med jer. Har I været på tur i dag? Vi skulle have været, men jeg har været på tur ude af Korsgaard og Vikingemarkedet derude. Der var jeg lige ude at se det.
1: Ja, og jeg lå hjemme og havde det lidt skidt. Jeg ved fandme ikke, hvad der skete. Altså, jeg havde ikke sovet ordentligt.
0: Nej, du kom sent i seng, hørte jeg.
1: Ja, sådan halv tre, kvart i tre, eller sådan noget.
0: Ja.
1: Og så har jeg ikke kunnet sove hele natten, så har jeg været vågen, og så har der været en simper, der har stjålet min hovedpude, og så skulle jeg have ham væk, og så har jeg sovet lidt igen. Så var der sådan en simper, der skulle ligge på maven af mig, og så blev jeg vækket af det, og ja, det er rigtig godt.
0: Ja, så giver det mening.
1: Og klokken 8, der kunne jeg så ikke sove med, der har jeg så vendt og drejt mig i lidt over tre kvarter.
0: Ja, okay.
1: Så kunne jeg jo lige så godt stå op, og så... Der havde jeg det egentlig ikke så godt, da jeg stod op, fordi... Og kæft man, det føles virkelig som om, at jeg havde været ude løbe marathon. Hele kroppen på mig gjorde bare ondt. Det var ikke fordi, jeg havde syge tømmermænd eller noget, fordi vi fik nogle bajer i går. Men hele kroppen på mig, den gjorde bare som om, den havde været ude at dyrke sport i 12 timer eller et eller andet. Jeg ved ikke fandme ikke, hvad der skete, altså.
0: Hvor mange monster har du lige fået?
1: En.
0: Nå, okay, det er derfor.
1: Fået en hele dagen i går, har jeg fået en monster. Nå. Så har jeg så fået de der bajer, jeg fik fjernet fra mit bord.
0: Ja, det kunne være, at jeg lige skulle se at få drukket ud i den her, så vi kan få knappet den næste Hvad skal vi have? Hvad er den næste?
1: Det ved jeg ikke. Hvidøl har vi jo haft nu, så spørgsmålet om vi... Nu er vi ved Claus, og spørgsmålet er, om det er en gartner, eller om det er en skolelærer.
0: Ja, jeg tænker, det er gartneren, og så håber jeg, at Claus lytter med.
1: Kan vi regne med det, tror du?
0: Nej, det plejer han at gøre.
1: Okay.

0: Okay, det var en god start.
1: Og lyder du som ham der, den gamle politiker, kan da huske, da han vandt valg, for det ikke var alternativ. Hvad synes du om jeg?
0: Det lyder også som...
1: Jan
0: Elhøj, var jeg lige ved at sige.
1: Hvem?
0: Jan Elhøj.
1: Nå ja, det var ham.
0: Ja, ja. Nå, men det er i hvert fald, at Jam, han skrev om Google, man skal rejse på den... det er tre, man vælter.
1: Også derfor, ikke drikker kaktus, de bliver brændt på... kaktus tequila, de bliver lavet på det kaktus.
0: Nå, ja. Og maleren, han mente, hvor man bare kun skulle have to af... Eller fem af maleren.
1: Nej, tak.
0: Så sejler du?
1: Nej, ja, jeg drikker ikke så meget Imperial Stout. Så to, så max to.
0: Ja, puha. Ja. Og smaden ja, bare...
1: Det er sorte tunge øl. Nej, nej. Den er lige sort nok, ikke fordi jeg er racist, men den er sgu lige sort nok, dog. Det er lidt som ham der, komikeren der. Det er lige sort nok.

0: Jeg kan lige så Gubi, han gør mig lige opmærksom så, på, at CBM, han skriver alfa, det lød som... Hvem sagde du, det var, Gubi? Anne-Grete?
1: Nej, Pernille.
0: Pernille?
1: Ja, det var Pernille, sgu.
0: Nej.
1: Må jeg godt spørge om noget? Nu er jeg jo ikke sådan en eller anden stor DJ og alt det der.
0: Ja.
1: Hvis nu man er farveblind, har man så et problem på den skærm der?
0: Nej, måske lidt.
1: Jeg har ikke forstand på det, jeg spørger lige.
0: Jamen, er du farveblind?
1: Ja, nej, det sagde jeg jo ikke noget om. Og dem der, er det så fordi, at man kan spille musikken hurtigere, eller hvad?
0: Ja.
1: Hvorfor bruger du dem ikke så?
0: Nej.
1: Okay, jeg ved ikke noget om det. Nej, jeg ved ikke noget om det, det er forfærdeligt.
0: Nej.
1: Jeg stod i lortet, mand.
0: Nå, men jeg regner jo med, at du skal også lige vise, hvordan man mixer.
1: Nej, nej, fandme
0: nej. Prøver i hvert fald.
1: Det kan jeg sgu ikke, det er du så tød. Jeg har aldrig prøvet sådan noget før, mand.
0: Ah, det er nemt nok. Du kan finde ud af det, så...
1: Hvorfor er det egentlig ikke, du trækker mikrofonen lidt længere derhen? Kan den ikke det? Ja, sgu da.
0: Jo.
1: Men det ser så dumt ud også, når man står på kæm, så står du ligesom mig her. Jeg står herovre. Men det er fordi, jeg står lige og rækker fuckfingre af hende naboen, der står herovre på badeværelset, der vil jeg klæde om. Altså, fuck nogen jæder. Nå, lige mig. Jeg må godt gemme mig lidt.

0: han er orange, han er for os bare lige skrevet, hey Alpha, Gooby in the mix. Yes, it's in the mix. Og det bliver rigtig spændende, når Gooby han også lige prøver.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det bliver så ringe, så dårligt og så vildt. Altså,
0: det kan ikke blive værre end mig.
1: Mega, mega ringe til det der. Altså,
0: det kan ikke være værre end mig.
1: Altså, jeg gjorde det jo for et par måneder siden op på Transport. På noget, jeg aldrig nogensinde har gjort før. Så på Transport, han står og prikker mig på skulderen. Og har jeg det nummer? Ja, jeg skulle have tabt det på din computer i hvert fald. Nå, det der, har jeg også det nummer? Ja, ja, det er fedt. Altså, Transport, har jeg medbragt musik måske? Nej, det havde du ikke. Nå, så er det nok alt dit musik, jeg står og spiller. De er fede, de numre der. Ja, det er fedt. Du mixer godt, siger han så. Ja, giv mig lige en øl, så skal du prøve at se her nå.
0: Mixer ned i.
1: Nej, jeg stod lige og mixede øl, og så hældte jeg tuber sammen med... Ja, det gør man så ikke. Men noget andet... Ja, det, ja.

0: simpelthen, der bliver bare skrevet helt vildt meget ind på chatten derinde til os.
1: Til os tror du det hele?
0: Ja, ja, ja, det er os, der overstråler det hele. Jamen, orange han i hvert fald, der skriver, nå, okay, alfa gubi, okay, ja. Og Mr. Eggers, a.k.a. Don Smørstemme. Han skriver, hvordan har min beard, man, det ved. Han har det eminent. Og den blev endnu bedre den aften, da der var, du kom ind på chatten også. Oha, oha, man flirt der. Nå, i hvert fald der Footbee, hun der skriver bare, Alfa Gubi, hvis Alfa kan lære mig at spille på den der, så kan du sgu også. Det var jo ikke, det var jo ikke min, jeg lærte hende at spille det på.
1: Det lyder så forkert.
0: Ja, det var en...
1: Det lyder så forkert, det der.
0: det var en hvid udgave af den, jeg har.
1: Stop. Bare stop nu. Stop nu. Jeg har billeder i hovedet. Og nej, jeg kigger over på hende der igen. Ej, fuck, når hun får BH på. Nå, videre.

0: simpelthen at håbe, han får bare skrevet ind på chatten derinde. Så er der fandme hjemmelavet bagger, se game. Oha. Oha, jeg bliver sulten af det. Simpelthen.
1: Hvad?
0: Hopes hjemmelavet bagger.
1: Nå, jamen, jeg har ikke fået aftensmad endnu på.
0: Jamen, der ligger et pizzeri lige her, lige næsten nabo, så vi kunne faktisk...
1: Gør det det?
0: Ja, ja.
1: Nå. Jeg var bare på tanken, ved du hvad? Altså, normalt så indrømmer jeg ikke, at jeg dummede mig, men det gjorde jeg lige i dag. Jeg kører diesel.
0: Ja.
1: Var på en tankstation, tror jeg. Eller tank, tror du, jeg tager.
0: Benzin?
1: Nej, den til lastbilerne.
0: Nå.
1: Skal man eddermame være følsom i fingrene, fordi ellers render det fandme over, der kommer altså noget ud i et bræt.
0: Det plejer jeg at bruge, det her ikke noget problem.
1: Nej, det gjorde jeg, men mit hul er ikke så stort, jo.
0: Nej. Nej, det er dit hul ikke så stort.
1: Nej.

0: Altså, Food P, jeg har ikke det har ikke den jingle, som hun skriver derinde på chatten. Det er bare Alva og Gubbi. Ud!
1: Hvorfor har du ikke den egentlig?
0: Ja, det ved jeg heller ikke.
1: Skal jeg finde den til dig så?
0: Det må du meget gerne.
1: Skal jeg virkelig dele en af mine jingler med dig nu?
0: Meget gerne, hvis det er okay.
1: Han ikke alt gør, hva'?
0: Ja. Nu fik vi sørge om også Pindus på...
1: Ja, men jeg kunne da også give dig et lille hint til, hvor du kunne finde den hen, den der. Ud! Hvis du har set en dansk film med et stort skib, der
0: den.
1: Det hedder Martha.
0: Nå, er det også den, hvor han... Er det også den, hvor han får serveret der, hvor han plejer at få noget at drikke, og så hvad fanden det er jo vand?
1: Ja, lige præcis. Det er den film. Der bliver der nemlig også sagt ud.
0: Ja, så ved jeg, hvor den er hen.
1: Hvad er det, han hedder? Han hedder... Oh, fuck!
0: Jeg skulle lige sige Otto Leisner, men det er det.
1: Nej, det er ikke ham.
0: Nej, ud!
1: Ja. Sprogen er ikke Sprogø. Hvad hedder han?
0: Det er ham, den anden af dem.
1: Ja, det er ham fra Egon Olsen, ja.
0: Ja, det er ikke...
1: Men det er ham, der spiller politibetjent i Olsenbanden. Axel Strøby.
0: Er det ikke Axel
1: Strøby? Ja. Skal jeg lige rotere?
0: Axel Strøby, ja.
1: Er han ikke Strøby?
0: Det finder vi lige ud af.
1: Ja, det gør vi.

0: mange sjove bud, der kommer derinde. Både Carl Stegger og Paul Rikard. Og
1: Carl Stegger er styrmand.
0: Og Paul Rikard, det er ham med maskinrådet.
1: Det er ham med maskinrådet. Jeg skal kraftedeme ikke have en lokumsbombe i min maskine.

0: Ja, ja, nogle af de her superfans, hvor der står på sådan et skilt, hvor der står fod mit børn eller sådan noget. Jeg frygter lidt, det var det, der ville stå på et skilt der, men så står der bare gummi ud.
1: Nej, det er endnu værre, hvis du... Altså, det har været værre, hvis der har været en sted, din, din børn vil se din sin far.
0: Åh, oh, ja. Ja, du er jo lidt af en fisk, så du kommer rundt omkring.
1: Nej, nej, stop nu, stop nu, stop nu, stop nu!

0: simpelthen både Fugtby, hun skal jo bare skal have fat dine ører igen. Hvad har jeg nu gjort?
1: Ja, hvad har du nu gjort?
0: Ja, det ved jeg ikke.
1: Og det ved jeg ikke, du skulle lade være med det.
0: Hope, han får skrevet, at det er vist ikke helt rigtigt, det de synger i den sang.
1: Der. Jo, jo.
0: Den er baseret på virkelige hændelser.
1: Ja, det var det, jeg sagde til dig lige på lidt siden, at der kommer en film om Paw.
0: Og der er ikke nogen dyr, der kommer til skade.
1: Nej, ikke under optagelserne.

0: Hvad siger du? Er det en kort en, eller hvad?
1: Jeg siger nej.
0: Det var en kort en.
1: Jeg siger, det er nogle kort numre, du spiller.
0: Ja, nogle af dem, de er. Anders Dinesen havde, det var, han gav nogle. De var lidt kort. jeg ved ikke, hvor høj han er.
1: Nej.
0: Du har ikke kommentar.
1: Ja, nej.
0: Nå, okay da.
1: Nej. Men med de der øl, der de begynder, så smager jeg godt igen. Fuck, jeg skal køre endnu.
0: Det svarer jo kun til 2 øl indtil videre.
1: Jamen, det er jo ligesom over ved Claus med de små glas, der det tæller jo ikke. Altså, det er jo lige omkring en shot. Altså, det er jo...
0: Nej. Så altså, du må jo hvad? Køre på 5%?
1: Ja. 5%, ja, det må jeg gerne køre på. Nej. Altså, jeg tror, diesel er på flere procenter. Sæt mig.
0: Nej.
1: Ja, går nu.
0: Vi tager det stille og roligt.
1: Nej. Gør vi?
0: Vi har en time endnu.
1: Har vi det? Hvad skal vi bruge den på?
0: Mere musik, jo.
1: Nå, ja. Det er sgu da en god idé.
0: Ja!
1: Har du sådan nogle lommer, der bare er lidt længere?
0: Ja.
1: Okay.
0: Det finder vi bare.
1: Ja, så gør vi det. Find nogen, der er langt.

0: Marty, man, han er skæren på chatten. Nej, Alfa, har du set Gubis hammer?
1: Ja, har du.
0: Har du den?
1: Nej, har du set min hammer?
0: Nej.
1: Nå, hvor fanden er den henne?
0: Jeg ved det ikke. Den er derhjemme.
1: Det tror jeg ikke. Ellers har jeg jo ikke efterlyst.
0: Nå.
1: Nej.
0: Har du set min hammer?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, jeg havde lige en sang i hovedet. Det kan godt gå hen og... Jeg ved, at Per han sover, men det kan godt gå hen og blive til en AI-sang.
0: Åh, fedt, mand. Ja. Det glæder vi os til at høre.
1: Jeg tror bare ikke, den er for...

0: Så her spørger Gubi, hvor bassen den er. Det er under B.
1: Ja.
0: Ej, den er altså under L for low.
1: Okay, så kan jeg sgu da godt forstå, at de ordblinde, de har lidt problemer. De står lidt efter B på bass, og så sidder de under L. Altså.
0: Ja. Det er, ja, okay. Ikke, det er ikke nemt at være ordblind.
1: Nej, åbenbart ikke, når man fucker det hele op, og jeg tror, at en bass er under B, fordi det har jeg lært i skolen, ikke også? Og så sidder den nede under L.
0: Ja, der er forskel på, hvilken bass det er.
1: Og sidder lillemor så anden.

0: nu. Stolte bøffer, det er Danish Crown. Danish Crown, den ligger lige 500 meter den vej, var jeg lige ved at sige.
1: I slagter sgu da gris og ikke køer for helvede.
0: Ja, ja. Men det er da det, han siger, Danish Crown.
1: Ja, men store bøffer. Nej, så skal du tage Holsted.
0: Det kommer an på, om det er gris.
1: Så er det ikke bøffer, så er det koteletter.
0: Nå, okay.
1: Alt andet steg, flæskesteg, mørbra, visitær og kæber.
0: Nå ja, for hvis det er hakket, så er det frikadeller.
1: Jamen, så skal du stadigvæk en smule forbi Holsted, fordi frikadeller, det er halv-halv jo. Det er halv-kald og halv-flæsk.
0: Ja. Nå, vi skal ikke lige snakke så meget mad, fordi jeg bliver alt for sulten af det.
1: Hvorfor?
0: Fordi jeg er sulten.
1: Sådan udlægger store bøf-sandvis der med brun sovs og ristet løg og hele svineriet.
0: Med masser af sovs på.
1: Ja, og du spiller bare på klaveret.
0: Åh. Oh. Mm-hmm.

0: Nå, den der sætning der, den synes jeg, Gubi, den skal du lige prøve at læse op. Putbil,
1: hvorfor en af dem?
0: Ja, den der, hvor der står, jeg sagde, at du skulle sige...
1: Hvorfor skal jeg sige den? Den har jeg som jingle derhjemme, den behøver jeg ikke sige.
0: Ja.
1: Når så du... sagde jeg det, jeg skulle have sagt, som du ville have sagt, men det, du sagde, jeg skulle sige, mens jeg skulle have sagt det. Og så sagde du, at jeg skulle sige det en gang.
0: Og lige præcis. Og det er derfor, man har en admin herinde også, der hvor holder øje med det hele og sørger for, at man får sagt det, man skal sige.
1: Fordi at det er hende, der har sagt, at vi skulle sige, at det vi sagde, som vi skulle have sagt, hvis det var os, der skulle sige det.
0: Lige præcis. Så med det sagt, så er det bare opført ordentligt på chatten og info, eller så er Footby, hun kommer efter jer, og hun har ikke noget imod at finde pisken frem. Det gør
1: hun
0: gerne.
1: Så siger hun til os det, hun vil sige til jer, som vi skulle sige til jer, men det er jo ikke os, der skulle sige det. For det var faktisk hende, der skulle sige det, men så siger vi det alligevel, fordi så skulle hun ikke sige det.
0: Lige præcis. Blue are the feelings.

0: rigtig få skaden på chatten derinde. Alfa, hvad skal vi snart have en den så hold i hals? Det kunne ikke være i hvert fald stammen hjemme. Gud, vi er da helt ude af det.
1: Var det det, du skulle sige?
0: Det var det, jeg ville sige, når jeg fik besked på, at jeg skulle sige, som jeg ikke kunne sige, som jeg prøvede på at sige. Og Gubi, han er væk, og den næste er klar. Det er lækkert.
1: Står bare med en sang i hovedet, den bliver bare værre og værre. På et bordel, hvor jeg var færdig med at spille, lå jeg på sengen og slappede af, da jeg hørte en pige stemme sige... Okay.
0: Bare det, man spørger bare Alfa, hvad vil du gerne sige? Jamen, jeg vil gerne sige, at jeg tror, vi skal have fundet Himmelhunden i en a cappella-version. Og så instrumental, og så Gubi, han lægger vokal til.
1: Ja, ja. På et bordel, hvor jeg var færdig. Ej, okay.

0: Jeg læste bare, når man får noget sprøjt noget ud over, så... Det var ikke det, Food Peace skrev.
1: Nej, det er også det, jeg tænkte, hun måtte da egentlig gerne stå foran mig, så hvis det var det, hun tændte på. Altså.
0: Og sprøjt ud over dig?
1: Nej, omvendt.
0: Nå!
1: Skrøbte alfa. Ja, okay. Altså, ja, et eller andet kan noget. Altså, ja! Vi sprøjter sgu begge veje. Kom med slangen, der går.
0: Ja, ja, begge
1: kom nu her, brandmand. Nu giver vi en sgu gas, du.
0: Ja, ja, ja. Nu kom Rema-pigen også. Halli-halløj.
1: Ja, om lidt kommer Netto-pigen.
0: Har vi sådan en der?
1: Ja.
0: Hvad så med Little? Hun er ikke så høj, eller hvad?
1: Nej, hun er stadigvæk ved at tage tysk kursus.

0: På et B-for bare skrevet Alfa og Gubi, er det lummer lørdag?
1: Nej.
0: Det er i hvert fald varmt heroppe.
1: Ja.
0: Er det derfor vinduet er åbent?
1: Ja, det var det så også over på badeværelset, derfor den ting kunne jeg se.
0: Ej, der var lummer det,
1: ja. Ej, ja.
0: Der var du bare klar til at komme og du gruder det.
1: Ja, altså, jeg så hus nummer 2 hernede, eller 3 hernede, og det var til salg, så det er jo lige før, man skulle købe det, så kunne man jo stå... Nej.
0: Altså, husene er billige herude.
1: Ja, det siger du.
0: Billige.
1: Ja, det siger du. Ja, de er godt nok heller ikke store, der altså.
0: Kamerne er også billige. Nå, nej.

0: Ja, kan du se, om der er kommet nogle opdateringer, om der er nogen, der overtager nu her kl. 20?
1: Næh, jo, altså, ja, det kan vel.
0: Enten der, eller så kan vi spørge vores admin af Fuld P. Ja,
1: det kan vi vel godt gøre selv. Nu har jeg jo flere rettigheder hjemme på min PC, end du har her, men ja, vi kan da godt lige...
0: Se, om der
1: Det kan vi da godt lige. Nu skal jeg lige kigge. Det er den 13. i dag. Jo, de der orange sgu da.
0: Ho. Sådan der.
1: Ja, jamen, så blev vores aften sgu da også lyseblå, som man siger.
0: Ja, lige præcis.
1: Det kan der et eller andet.
0: Det er lækkert. Det er lækkert!
1: Ja.
0: Det var min partner in crime til DHV.
1: Ja, hvorfor ude at flyve, når vi kan lave Jægermeister med orange?
0: Ja, lige præcis. Det er meget bedre.
1: Orange, ja.
0: Det fik jeg for første gang, at de var mega gode.
1: Sådan det?
0: Ja, det er godt anbefales.
1: Okay, ja. Der har jeg så andre ting, jeg fik første gang, der var fucking gode.
0: Ja, det er ikke om din første gang. Det skal vi ikke snakke om. Det er mange år siden.
1: Jeg kan ikke huske det mere.
0: Var det så dårligt?
1: Nej, det er så langt siden.

0: Ja, det er da godt, at mikrofonerne er slukket, for det er næsten ligesom at høre Harske Hubi, når det er, at han er i gang. Harske Hubi sammen med Gubi.
1: Hvem?
0: Harske Hubi med røgmaskinen.

0: Jeg tror simpelthen, der er gennem den her musiker i Kugle.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Vi har... altså, nu spørger jeg lige, mens du og jeg, vi står her og kommunikerer, som det her, sådan...
0: Ja.
1: Godt sønderjysk. Gør du nogle gange noget vildt?
0: Det ved jeg ikke. Udover at være brandmand.
1: Ja, udover at være brandmand. Gør du så nogle gange noget vildt eller spontant?
0: Ja.
1: Ikke ved, han siger, at han er på mange øl i barn.
0: Ja, problemet er bare, at jeg skal være chauffør også senere.
1: Det skal jeg jo også, men man kunne sgu da godt lige køre ned og give ham en ordentlig muttesåge kendt, så drikke en bajer og køre igen.
0: Åh, det lyder som en god idé.
1: Ja, det
0: gør, det gør vi bagefter.
1: Så når vi er færdige, så kører vi til Egway, og så fører vi en bajer sammen med Egway og Jungs.
0: Vi kører
1: de har i brystet, så det er nok et Jungs jo.
0: Vi kører til Egway Spar. Vi skal ikke til Egway. Det ligger langt væk.
1: Hvad?
0: Der er du galt noget kompas.
1: Hvorfor en kompas?
0: Ja, du har ikke noget kompas.
1: Nej, jeg har ingen kompas. Jeg har hverken stagehands eller kompas. Men er vand, vi skal nano-als.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, det er nano-als, og så tager jeg ud.

0: Altså, jeg ved ikke, om du lyttede med sidst, da Melinda, hun spillede.
1: Nej, du lytter altid. Nej, hun spiller faktisk ret meget, så det er ikke altid, jeg lige rammer dem.
0: Nej, men der var det, at jeg blev med at ønske, det var de der kvinder og tyske kvindenavne. Ja. Det var den her, jeg skulle have ønsket også. Jeg kunne ikke huske, det var den her også. Olivia.
1: Ja, Olivia, ja.
0: Ja, vi havde både Olivia og alle de andre damer også.
1: Ja, Leila.
0: Leila, ja. Og ja. Leilas mutter.
1: Jutta, ja.
0: Lige præcis.
1: Vi har voldet Jutta.
0: Ja, hende kan vi også godt finde. Men ja.
1: Skal jeg ikke lige finde det der nummer, jeg spillede i går i Sporking Friday? Jeg spillede det faktisk også i torsdags.
0: Jo.
1: Det der lidt optager-tyske tempo-musik, jeg lige har måttet.
0: Ja, vi kan prøve.
1: Det er fedt. Ja. Finder den lige. Vi skal have en fest nu.
0: Ja.

0: Der, det var lige en sang, der ikke kunne blive fundet.
1: Jo, jeg er faktisk lidt besundelig på dig.
0: Hvorfor?
1: Fordi at hvis du kun får 4 lyde ind på halvanden time,
0: ja.
1: Ikke? Hvorfor skal jeg arbejde mere, end du skal?
0: Ja, det ved jeg da heller ikke.
1: Nej, men altså, jeg spiller 2 timer, så får jeg sgu da dobbelt så mange lyde og sms'er og skidt og møg ind. Altså, jeg er med Sonny. Du arbejder jo slet ikke for lønnen der. Hvad sker der?
0: Don't worry, be happy.

0: Hans og Gubi, han siger bare, at der bliver åbenbart skrevet skål fra Ullerup.
1: Er det Ullerup nede ved Sønderborg, eller hvad?
0: Jamen, spørgsmålet er, jeg ved ikke, om der findes mere flere Ullerup.
1: Der er en ret, der skriver skål, DJ Brian.
0: What? Nej, nej, nej. Det er...
1: Skal jeg lige råbe ud af vinduet, Ralle, så hilser vi, eller hvad?
0: Ja, det er da. Jeg ved, om det er en, der er her i byen.
1: Det tænker jeg da, hvis det er fra Ullerup. Nanværelse.
0: Der bliver bare skrevet skål, skål, skål, DJ Brian.
1: Røgmaskinen. Den er ikke sat til.
0: Nej. Men det kan den da blive.
1: Ja, vi behøver den ikke.
0: Nej.
1: Vi ryger ikke.
0: Det bliver en anden god gang.
1: Ja, vi skal ned til Ægtevæk Sparedag, en anden og mutter ham over.
0: Ja, mens Orange, han giver den gas.
1: Ja, så skal vi nænde og alles jo. Det er Ullerup ved Sønderborg.
0: Ullerup ved Sønderborg.
1: Så hvis jeg kigger ud af vinden, så kan jeg se et rette øjeblik. Kig lige ud af vinden her.
0: Det er, kan jeg vide, om Gubi, han ser nogen ud af vinduet. Det tror jeg ikke.
1: Nej, det er ikke engang skolepikke, det vinduet og bus jo.
0: Nej, det er for dårligt. Det er også lørdag. Det er derfor.
1: Ah, fuck, er det din skole om lørdagen her,
0: nej? Nej,
1: så kan jeg sgu da godt forstå, at de er så down.
0: Men de går i kirke.
1: Fuck, det er første morgen.
0: Nej, også ikke op lørdagen.
1: Gør de det?
0: Ja,
1: de... Hvor mange blev der lige givet om lørdagen?
0: De er højhellige her, det er.

0: Åh, ja. Der bliver skrevet til Ralle derinde. Og der var Gubi, han skrev til Ralle, at det er vi også i Ullerup.
1: Åh, oh, ja.
0: Åh, oh, ja, oh, ja, oh, ja.
1: Så skriver han fedt. Han kalder dig tyk.
0: Ja. Eller også er det fedt.
1: Ja, tyk.
0: Nej, altså fedt som i
1: hey, nu da vi er i gang med at snakke om tyk og sådan noget, jeg ved godt, det passer ikke ind. Men det er faktisk noget, jeg lige kom til at tænke på. Du ved godt, når mænd tager en kvinde i missionærstilling, ikke også?
0: Ja.
1: Vidste du egentlig godt, at så twerker mænd faktisk?
0: Åh, fedt.
1: Det er fedt. Nu siger du tyk igen.

0: Gummi, tror du, han dukker op på magisk vis, du, hvis du bliver ved med at kigge ud af vinduet, eller?
1: Nej, for han ved jo ikke, hvor vi holder til henne.
0: Nej, men det kan han sgu da høre, hvis det er med det larm, der er.
1: Hvad for larm? Du larmer sgu da ikke.
0: Nej.
1: Jeg kan se et skilt, der står Great Love på, og så står der vist noget på polsk nedunder.
0: Ja, okay. Du har afsløret lige vores position.
1: Og en lift, kan jeg også se.
0: Ah, det
1: og et busstopsted.
0: Ja.
1: Og slagteri. Og en silo fuld med korn. Tror jeg.
0: Ja, nu har du vist beskrevet meget godt, hvor vi er.
1: Der kan se en griseejendom.

0: Gør det lige bare. Det mand har bare skrevet... altså, ja, en fisemand nu er i Kalgård.
1: I Kalgård?
0: Det ender med at ralle. Han står nede på vejen lige om lidt, og så bare... jeg var op af med,
1: jeg glemte at sige, jeg kunne også have i kirk.
0: Ja, det er helt meget herfra.
1: Er forholdet begyndt at knække? Skal vi ikke tage i kirk?
0: Hvilket forhold? Fordi det er forfest.
1: Det må så være boligt, eftersom vi får sagt...

0: det med at få skrevet på chatten, er i hvert fald lidt sundhjøst, det kan jeg da. Men det her ved jeg ikke, man ikke, du ikke kan.
1: Nej, og Ralle, han skriver, at så er det i værkstedet, jeg drikker. Eller vi sætter i værkstedet, jeg drikker. Jo, jo.
0: Ja, det er da godt, vi ikke kender det værkstedet.
1: Er han i dag, hvor han ved, hvor han finder ud af, hvor du bor hen? Jeg hopper lige ud af vinden, så det er det, hvor alle ambulancer og brandbiler holder om lidt. Nå.
0: Vi kunne jo bare gå hen til værkstedet og se, hvad det er, de laver der.
1: Der er sgu da mange værksteder her. Prøv at se derovre, der har din tømmerhandel.
0: En svømmehal?
1: Tømmerhandel, sgu da! Hørte over efter, de gjorde apparat.
0: Nå, okay. Jeg skulle lige op for høreapparatet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nå, nej,
1: du kan bare sige, at partymand, han har fundet en kæreste fra Åben Rå. Det er jo det, jeg er født.
0: Oha.
1: En rigtig pige kommer jo fra Åben Rå. Jeg har godt nok aldrig har... Jo, har jeg sgu da hjertet af, hun var sgu da fra Åben Rå. Nu skal jeg da ved med at leve.

0: men nu hvor der er så meget fodbold i fjernsynet og alt det også...
1: På now.
0: Fodbold.
1: Hvad er det?
0: Jamen, det er der, hvor kvinderne, de gør det godt.
1: Men nej, det er håndbold.
0: Nej, nej, det danske kvindelandshold i fodbold gør det faktisk mega godt lige nu.
1: Okay.
0: De gør det bedre, end herrerne gør.
1: Ja, ja, fordi herrerne er ikke med tilbage hjem, har jeg hørt.
0: Nej, de har spillet sig. men derfor så er der faktisk kommet noget fodboldmusik ind om.
1: Nå, er det
0: noget
1: det?
0: Nyt, noget, der lige er udkommet.
1: Jeg vidste ikke, at vi skulle være sportlige i det her.
0: Nej, det behøver vi heller ikke at være, men derfor kan musik godt være
1: jeg
0: lidt...
1: Jeg tror, jeg har noget ridsensport nede i bilen.
0: Åh, det er godt.
1: Ja,
0: det er en god
1: det er
0: sport.
1: Nok, ja, det vil sige, den kan man sgu da sidde ned til. Det er okay.
0: Så det er faktisk... føler jeg selv, at det er en...
1: Jeg har egentlig tænkt på det kabel, der går her. Hvad er det egentlig til, Alfa? Må jeg prøve at hive det ud?
0: Ej, fordi
1: du sikker?
0: Så slukker du det hele.
1: Måske da heller aldrig noget.
0: Nej.
1: Gider ikke mere. Vi er hjemme nu. And just as a split second silence followed by the rattle on the Richter scale. As a battle rages on, our fate is constant. Ups turn to downs, smiles turn to frowns, but resilience remains. Still resolute under the rain. Screams feed deep inside lungs are flung into the night air. And right to the end, we attack and defend with guts and gall. Taking command of our fate through the power of our old foe, the ball.

0: Det gik sgu da lige op for mig, at kaptajnen han var også kommet.
1: Ja, så siger du, jamen, så siger du jo, at han var bare lige dukket op. Så siger man, at han skulle da været her i længe. Han kom med 4-toget. Jamen, klokken er der over 4. Jo, men DSB passer jo heller ikke tiderne.
0: Men,
1: det var bare 4-toget.
0: Men Claus, vi har drukket 2 af dine øl her i aften.
1: Nej, vi har ikke drukket nogen af dine øl, Claus, fordi du skal også selv have dem. Vi har drukket nogle af dem, du har lavet. Det er det, han mener.
0: Drukket nogle af de smagsprøver, jeg havde fået.
1: Du får smagsprøver?
0: Ja, de der flasker der.
1: Okay,
0: som så også var til dig, men ja, de nåede aldrig videre.
1: Nej, men det er jo det, jeg siger. Jeg smager åbenbart lidt mere, end du gør, fordi jeg har fået 2 kasser.
0: Jeg fik bare så 2 kasser.
1: Du har også 2 kasser smagsprøver.
0: Ja.
1: Så er det alt det, han ikke selv gider at drikke, vi har fået. Nu begynder der at tegne sig et mønster, Claus. Kan jeg mærke.
0: men de er gode i hvert fald.
1: Ja, vi er i gang med skolelærer og gardneren, altså.
0: Ja. Det lyder som en fræk kombination.
1: Jeg skal lige til at sige, gardneren skal du have fyret på det, der var græs i.

0: musikken var ved at løbe ud, så det blev sådan lidt ligesom hjemme ved Gubbi en gang imellem.
1: Nej. Ja, der er ikke noget, der løber hjemme ved mig ud over mit toilet.
0: Så jeg håber, at du får den lavet.
1: Og så er Simba, når jeg jagter ham.
0: Jamen, jeg tænker bare mere, at en gang imellem, så tager jeg et nummer, som det er, jeg ikke har lyttet til. Og så, så går det bare galt nogle
1: gange. Skal du ikke indrømme på det? Vi har jo en aftale her. Vi spiller jo ikke musik, vi selv har hørt.
0: Og det er det, jeg gjorde ved den her. Du sagde Hedegaard, det plejer at være godt. Så tog jeg Hedegaard.
1: Ja, det gjorde du jo. Men det er jo lige meget, vi skal smides ud lige om lidt alligevel, for så kommer DJ Lyseblå.
0: Ja, så er det ud.
1: Ja, der er 12 minutter til, så kommer DJ Lyseblå.
0: Ja.
1: Og så skal vi en anden til alles.
0: Ja, ja. Fordi jeg putte pige, hun lige om lidt, så siger hun, så kan I godt gå. Så er det tid til ud.
1: Ja, ja. Så rydder I bare pladsen, så det næste, I kan komme til.
0: Lige præcis.
1: Ja, ja. Jeg skal nok.
0: Og ved du, det fede af det hele er, at vi går
1: fra
0: en... Vi går fra en denneren til en anden denneren.
1: Hvorfor denneren er vi det?
0: Det er fordi, at Orange han har også en denneren.
1: Ej, hvad fanden er I for nogle makkerpar?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, nu stopper I kraft, det, men altså det eneste, der dur, det er jo Hercules. Det ved I da godt.

0: Uha, så kunne vi han bare i. Der kom en Miss Jane.
1: Hey, jamen, jeg har ikke lyst til at være Tarzan lige nu. Er det okay? Men jeg plejer at få hende til at smile nu.

0: Og ja, det sker virkelig, virkelig sjældent, at jeg har et nummer, som du egentlig ikke har.
1: Det sker rimelig tit, faktisk.
0: Ej, jeg tænker på nye numre, som er ude af kontrol, blandt andet.
1: Ja. Bare fordi jeg ikke lige har den sidste nyde med ude af kontrol, så skal jeg mobbes nu, eller hvad?
0: Nej. Når det endelig sker, så er jeg glad.
1: Okay.
0: Lige præcis, ude af kontrol. Look!

0: Du kan rent med pigen, hun skal høre dig ind. Alfa, så skal I jo lave dansen. Er der en dans til den?
1: I ved ikke, jeg har ikke nummeret. Der kan jeg bare sige, du kan dansen, du har nummeret.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej, jeg ved
1: giv
0: ikke,
1: mig dit navn, hit mig dit nummer.
0: Ja, det kunne godt være, at Rema-pigen hun bare skulle lægge ud og vise, hvordan dansen er, så kan det godt være,
1: at hun er jo ikke på kæm for hele.
0: Jamen, det er jo... Nå, så er det jo et problem.
1: Ja, det lyder mere som dit problem, som det lyder som mit problem.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Okay, hvad laver du nu? Åh, oh, fuck, man.
0: Hvad jeg laver?
1: Godt, du er farveblind.
0: Hvad jeg laver?
1: Ja!
0: Ja!
1: Ja!
0: Jeg kører da en sang.
1: Ja, men jeg går snart ned til Ralle nede i værkstedet. Jeg tror faktisk, det er sjovere dernede, end de der farver, du kører op på den stærm der.
0: Jeg har da ikke særlig mange farver.
1: Nej, det kan jeg godt se. Det var,

0: Det umiddelbart skulle man ikke tro, det her var DJ Alligator, men det er det rent faktisk.
1: Er det faktisk det?
0: Ja, yeah, ja, yeah, sammen med Toby og en eller anden David.
1: Ja, ja.
0: David Kronos, eller hvad han hedder.
1: Ja, ja, hvad har vi? 6 minutter tilbage.
0: Moira!
1: Knapper godt.
0: Ja, ja, ja, så det er ved at være tid til at sige tak for nu.
1: Vi kan vel godt nå et halvt nummer mere, inden vi gør det, kan vi ikke?
2: Jo.
1: No.
0: Så i hvert fald, jeg er glad for, at du kom herned, Gubbi.
1: Ja, det er jeg også glad for, at jeg måtte da.
0: Altid, altså.
1: Ja, ja. Nu var jeg jo næsten lige i nabolaget, jo.
0: Ja, vi bor ikke så langt fra hinanden.
1: Ej, det kan man jo næsten.
0: Så det kunne være, at man skulle gøre det lidt oftere, det ved vi ikke,
1: ja,
0: rigtigt?
1: Og du skal tige stille med, hvor vi skal hen nu om lidt, for ellers får jeg et telefonopkald.
0: Ja, men jeg ved godt, at Mus, hun bliver ikke så glad, hvis det er.
1: Nej, at vi kommer til at fortælle, at Egved har inviteret på øl.
0: Ja, lige præcis.
1: Det må vi ikke fortælle hende, fordi så får jeg et telefonopkald lige om et øjeblik.
0: Åh, hun bare rent pigen mener ikke, at jeg må prale, hvis der ikke har noget at have det i eller sådan noget.
1: Nej, men du må læse op på. Det var
0: godt Gubbi.
1: Ja.
0: Han skal ikke prale, når det er så meget, når han ikke engang har styr på det.
1: Lige præcis. Så har du et nummer, og så kan du ikke engang danse. Det edder mamme også på bakke med dig.
0: Jamen, jeg kan godt tage et smølfenummer, så man kan danse den.
1: Ah, nej.
0: Nej. Nå, men i hvert fald, der er 5 minutter tilbage.
1: Så skal vi have kage.
0: Måske. Kommer tilbage i kage ude væk, jeg ved det ikke rigtigt. Men i hvert fald, stor tusind tak til FB for at have styret chatten og holdt øje med os.
1: Styret chatten, må vi da være fri.
0: Ja, der er jo ikke, der er, altså, det er jo ikke...
1: Jeg ligesom... skal sagt susme ikke have en admin i min chat!
0: Nej. Hvad snakker du om?
1: Ikke noget.
0: Og ja, Fubi, hun skal mange tak for leje. Tak, og Bodyman skal alt for tak for spilleren. Ja, det var en fornøjelse at få en spiller.
1: Eller... Ej, nu stopper du! Nu hopper jeg ud af vinduet. Ralle! Det er der, der ligger en død mand nu.
0: Nå, men i hvert fald tage rigtig godt imod DJ Orange. Så vi stiller om til Sjælland.
1: Ja, Orange ud og hjem med ambulance. Nej, okay. Nej.
0: Og om lidt, så kommer Harry. Harry, jeg vil tage den lettere.
1: Nej, jeg vil have Kai med Harry.
0: Men i hvert fald, vi tager Harry, han tager med bus eller toget over til Orange.
1: Yes, ja. Orange billetter.
0: Ja, Orange billetter, ja. Jeg tror ikke, Orange har det billigt.
1: Nej. Han kører også på en tavle. Nej,
0: men i hvert fald, det har været en fornøjelse som altid at spille for jer.
1: Ja, det har det. Nej, det har det jo så ikke, for det gjorde jeg faktisk ikke.
0: Nej, du har været medvært.
1: Ja, ja, men så spiller jeg bare på et andet tidspunkt.
0: Ja, lige præcis. Du tager en spiller for dig selv.
1: Ja, jeg skal jo køre hjem, så et eller andet skal jeg jo på tid til at gå med.
0: Nå, men i hvert fald, I må have det rigtig godt derude, og tag nu rigtig godt imod DJ Orange. Han er lige straks her til jer, så jeg vil bare sige en sidste ting til jer, det er, have det rigtig godt, og... Mine!
1: Mine! Ein!
0: Mine, hvad er øjne?
1: Mine!
0: Har du mug i øjne?
1: Mine! Sønderjysk Mafia, no 2, det er navnet du.
0: Ja.
1: Mine!
0: Mine!

0: DJ Orange in your head.
1: Ja, yeah, vi siger tusind tak til de kære jyske derovre. De der sønderjyske, tyske et eller andet. Og så velkommen til Nordsjælland. Ja, jeg skal underholde for jer de næste 4 timer.
0: This is DJ Orange.
1: Og jeg hedder selvfølgelig DJ Orange, men det ved de fleste derude.
0: Where the vibe is real. And the bass never stops.
2: Orange on air. Tonight.

Og så kan jeg se, at den kære Gubi, han prøver at scratche nu. DJ Orange. I fik desværre ikke hørt om beatmix, men jeg tænker, det får vi nok lov til en anden gang. You're now locked in.

0: Men god aften, Party FM. Go. Og I lytter selvfølgelig til
1: Party FM.
0: Og Gubi, han skriver, han gør det også på CD. Ja, selvfølgelig gør han det også på LP, måske. Let's go. This is the story of Jägermeister. Og ja, vi lægger selvfølgelig ud med lidt Jägermeister. Vi får at sætte tempoet, ikke?

ind på chatten. Jeg håber også, I lytter med derude i stuerne. Og som partymand skrev tidligere, det bliver selvfølgelig lidt i 90'ernes tegn. Det kan vi nok ikke undgå, når det er mig, der spiller.

Og Melinda Pien skriver, jeg er meget, meget, meget fræk i dag. Tak, Melinda Pien. Altid fræk på dig, Melinda, det ved du. Men jo, vi lægger lige ud med en lille smule 90'er. Så ser vi, hvad resten af aftenen byder på.

Tak, Melinda. Hun siger numsedans. Ah, det kan vi i hvert fald se på hendes game, men kom ind og join os. Husk, I kan komme ind på appen. iPads. Telefoner. Og computer, selvfølgelig.

Så kan jeg se, at klokken er dukket op foran sit cam. Og vi har selvfølgelig DJ Sjøne med os. Og party, man. Der er vi selvfølgelig også Scotty med. Konen er der også et eller andet sted. Smeden også med os i dag. Og selvfølgelig Melinda Bean. Escobar dukker op i ny og næ. Søde dukker også op i ny og næ. Så har vi sammen også fået Ace One på kamera. Og Mumitrollen, a.k.a. Lækkermosen. Claus er også et eller andet sted. Jeg tror, han laver øl. Og Jeff sidder selvfølgelig. Og Farmer, tror jeg, det var, han lavede den her gang. Så er der selvfølgelig alle jer, der sidder ude i stuen. Pause, take a breath and go. Håber, I skal have en god fest i dag. Eller måske bare sidde og slappe af. Sweat to your... Jeg har fået at vide, der er flere sportsgrene i gang. Blandt andet

Oh ja, yeah. Så tænker jeg lige, vi skal have en lille smule Madonna. Jeg ved, at min kære hustru godt kan lide.

Men send en sms ind til 1272, skriv Party FM, og hvad I gerne, hvad I sådan laver her i aften. Jeg vil da gerne vide, hvad I laver her i aften. Om det er bare en stille og rolig lørdag, eller om der bare skal være knald på. Jeg kan se, at partymanden sidder og gaber. Nu må du vågne op, partymand. Klokken er kun lidt over 8. Og Nygaard er altid frisk, siger han. Og partymand skriver, der er selvfølgelig ingen admin. Ja, det så jeg godt, partymand. Så kan vi lave ballade. Jihar!

Men jeg tror, Sjøen er en lille smule beruset. Han er i hvert fald tåget på kamera. Så kan jeg se, at vi har fået den smukke kone foran kameraet. Og DJ Maestro har joinet os. Velkommen til, DJ Maestro.

Så kan vi også byde velkommen til Nance. Og på Cam også. Hun har fået lavet en fin hestehale i dag, kan jeg se.

Vi har også fået bittepigen ind, og god aften til dig også, og velkommen til chatten. Og jeg kan se på sms'en, at Tina også er med os. Hun skriver ja tak.

så har vi også fået på Maria på Kame. Med en orange trøje, hvor der står i 90'erne på. Det kan jo ikke blive bedre. Den må jeg vist have fat i. Så fik jeg lige en jærmeister Ace One, så må jeg vist hellere se at lige at få Helene op.

Så kan jeg se, at Nygaard er kommet på. Og han drikker fra telefonen af, fair nok. Så har vi simpelthen fået smukke mus ind også. Jamen altså, hun er blevet min admin. Så kan det da ikke blive en bedre lørdag.

og så kan jeg se, at Fie har været i bad i dag. Og hun tog desværre bukser på. Øv. Oh yeah! Aftens første booty shake. I love it.

0: Så som sagt, jeg håber, vi har nogen ude i stuerne, der også lytter til 90'er musik. Ellers så får I i hvert fald lige en smagsprøve her, det tager aften i hvert fald.
1: Party FM. This is one DJ you don't wanna fuck with. Feel the bass.

0: fucking lortet.
1: Kunne du tænke dig at se manden, der fyrer op under musikkomfuret? Så kig forbi chatten på www.partyfm.dk/chat.

0: ja, så har vi fået endnu et lækkert ønsker, og det er selvfølgelig, fordi det er Maestro den her gang.
1: Kom really put your mind to it. Whoa, whoa, whoa.
0: Og det kan også noget, det her. Whoa.

Og med en, der mener simpelthen, hun har en madbaby. Ja, fair nok, Melinda. Når man bliver lidt ældre, så kalder man det bare en farkrop.

Ja, den kan de der maestro havde lige et ekstra nummer. Så det får han selvfølgelig også. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.

hjørnet med forstørrelsesglas og det hele. Uha, uha, uha. Jeg ved, hvad hun skal lave nu. Hun skal lave flotte negle, kan jeg se.

Så kan jeg også sige, at vi har fået den fantastiske powersound på. Hvad siger du, powersound? Er det godt med lidt 90'er musik? Jeg ved, du også elsker det. Men nu er vi jo to også de ældste her på Party FM.

Så har vi fået et ønske mere fra partymanden. Han vil gerne høre det her. Det er godt nok længe siden, jeg har hørt den partymand. Tak.

og fordi det er maestro. Undskyld, maestro. Og nej, kone, han skal have noget mere frisk luft. Ud med ham.

Oh ja, det var også en af de gode gamle fra 90'erne, og her kommer der selvfølgelig et mere. Med selveste Gigi Agostino. Så kan jeg se, at partymanden drikker noget, jeg tror, der hedder orange.

Ja, så jeg har lige fået en besked fra kone om, at hun er hård ved den kære maler. Og ved du hvad, det synes jeg er en god idé. Bare give ham noget. Og du skal ikke sidde og beklage dig, maler. Du har sikkert selv været udenom det.

Ej, jeg er misundelig partymand. Han skriver simpelthen, at han har set Infernal i noget, der hedder Sølund. Åh, oh, det vil jeg gerne, men jeg har set det mange gange. Jeg så synes, den kære klokke, vi skal en tur til Ibiza. Så ved du hvad, vi tager sgu lige en tur til Ibiza. Jeg synes også, min skjort passer til det. Take off, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to Ibiza. Ibiza.

Nu siger Jeppe simpelthen, at han går i seng. Ah, tak for det. Kan du sove rigtig godt, Jeps? Bare rolig, Jeps. Vi andre fester videre.

vi sætter lige tempoet ned et enkelt sekund her, ikke? Vi skal jo helst kunne holde hele aftenen, men her er det også en god en fra 90'erne, selvfølgelig. Cher. Og kone, kan du så få maleren til at stoppe med det der? Der skal ikke lukkes af.

Ah, okay. En jærmeister med MPP'erne. Det kan vi godt lide. Så er det sgu party. Så kan jeg se, at Søde har joinet os på camen. Med disco-lys og det hele.

0: Ja, så har den kære maestro igen fundet en af de fantastiske numre. Den har jeg heller ikke hørt længe. Det er simpelthen Power of the American Nation.
1: Feel the bass. Party FM.

har vi simpelthen også fået Skjold Mø med. Jamen altså. Så er vi ved at være der, så det er sgu snart en fest. Men vi kan være mange flere.

Så har jeg lovet Alfa lige at spille fødselsnummer til Egvids mor. Så her får du en lidt disco-udgave af min fødselsdag. Så stort tillykke til Egvids mor.

Ja, så skulle jeg sige, fordi der Gubbe, han fandt lige en bar på vej hjem. Og jeg skulle give et kæmpe skål til alle sammen herinde. Men skål til dig også, Gubbe. Og så er der vist noget med, at de ikke kunne finde ud af at ramme en dartskive, de der kvinder der. Men jeg tænker, Gubbe, det lærer du dem jo nok, jo.

Så ser det ud til, at den kære kone, hun får sig en iced coffee. Det ser i hvert fald sådan ud. Ej, sådan en kunne jeg godt drikke lige nu. Men jeg har ikke noget flødeskum. Og jeg tænker ikke, min kone gider hente noget flødeskum. Nej, det gider hun ikke.

Ja, så fik jeg lige en skideballer klokke over, jeg ikke husker ind på klokkestrøm. Jamen, jeg tror, jeg skulle bare have fået det privilegium nu. Oh. Ikke? Det er jo dig og din dildo-benzin der.

Ja, så skriver Gammelsmøl, for nu vil han lave sin sidste drink, inden han skal i seng. Det er godt nok tidligt. Men måske det er i navnet Gammelsmøl. Og så kommer Hervid ind med et skål. Jamen, skål til dig også, Hervid.

0: Now move your ass.
1: Ja, så skriver Klokke, at jeg skulle bare se Tesla snart kommer i glas og rammen. Nu skal du høre noget her, Klokke. Ved, det er en elbil, det er ligesom hvis du tager en stik og propper din mikroovn. Det kan man bare ikke.

Og jeg kan se, at chatten er enig med mig. Det er powerbanks. Der tror, det var partymanden, der ønskede noget med Ecuador. Det skal han selvfølgelig få. I en helt old school 12-tommer udgave.

Kom, jeg får lige videre af partymanden, så var det ikke ham, der havde ønsket den. Så kan det være, det er Maestro, der har det. Jeg mener, det var en af jer to i hvert fald. Men er lige meget, den er jo fantastisk. Men så har vi simpelthen fået en kæmpe donation fra Herr Hvid. 200 kroner. Tusind tak, Herr Hvid.

Og husk, alt hvad vi får herind, det går kun til radioen, for vi kan spille for jer. Vi sidder her kvitterfrit. Simpelthen fordi vi elsker at spille for jer.

Og jeg kan se, at den kæreste år, han går allerede på for klokken 6 i morgen tidlig. Og må ikke Powerstown, han går på efter mig her klokken 12.00 i aften. Man ved jo aldrig. Og så kan jeg se, at vi har fået Stitch Lady på. Og hende kan jeg bare sige, hej Stitch.

Så jeg har fået en sms fra Tina, der siger, at måske manden skal give dig en tur, og du ændrer mening. Nej, Tina, jeg ændrer aldrig mening. Det sidste, jeg så, det var Ferrari også har lavet et eller andet mærkeligt el-instrument. Som er designet af Apple. Jeg ved ikke lige, hvad der foregår. Og PRV skriver til Nance, om hun stadig kigger efter lastbiler. Hvad, Nance, skal du nu have det? Ja, så skal vi lige over have Me and My. Og før de hed det, så hed de Super Sisters.

Asger Mø skriver simpelthen videre, at hun var helt død kl. 12 eller kl. 16, og nu er hun ikke træt mere. Jamen, det er jeg jo glad for, Asger Mø. Og jeg fortsætter som sagt ind til

Så kan jeg se, at maleren spurgte mus, før man måtte vise bryster. Det må man jo teorien godt. Men man må bare ikke vise brystvorter, jeg ved ikke hvorfor. Men sådan er reglerne. Man skal have små klistermærker på brysterne, så må man godt vise brysterne. Det giver jo ingen mening. Oh yeah, så fik vi også et ønske på den her. Rhythm of the Night med Corona. Men jeg tænker, mus, vi må have lavet sådan nogle små klistermærker, hvor der står Party FM på, og vi lige kan sætte på. Og ja, klokke, jeg kigger på kones game. Jeg kan love dig for, at jeg kigger på kones game. Så kan jeg se, at Melinda Pia har sat sig i bilen. Nu skal hun ud og lave lidt.

Så har vi også fået nos på. Eller nosse. Ja, jeg ved ikke, hvordan man lige skal udtale det, uden det lyder perverst. Så har jeg fået en besked for partybånden. Ved nu, hvis man sætter klistergang på, der ligner bryster. Ja, se, det er jo så lidt en gråzone. Den er jeg ikke helt sikker på. Der skal vi nok have fat i en admin for.

bar. Og der bliver vinket til alle her. Jeg kan se, at Gubi også er der. Jeg troede, Gubi skulle hjem, men nej. Jeg skulle lige til at spørge, om det ikke var ham der fra Party FM. Så viser han trøjen. I dag er det åbenbart ham fra Party FM.

Så kan jeg se, at den kære kone er i gang med at sætte klistermærker på brystvorterne simpelthen. Jamen, så mener jeg jo, det er tilladt at vise dem. Ja tak. Så vil jeg sige, så kan det ikke blive andet end en god lørdag. Og skål til jer derude, og så ved jeg, at den kære Sjøne ønsker den her tidligere i dag. Den skal han selvfølgelig få.

Men vi skal sige tak til Mus. Og tak fordi du gider dig med her i det par timer her. Ærgerligt, du ikke kan blive og holde øje med mig. Men jeg skal prøve, Mus, at lade være med at lave for meget ballade.

0: så kan jeg se, at maleren leger med konens bryster igen. Jamen er det ikke skønt.
1: Forbi vaskehallen, skum på lak, fælde blank.
0: Og ja, klokke, det tæller dig ud at ryge nu. Det er jo ikke en sang for dig, den her.

Ja, så skriver Sjøne, at der ikke er mere benzin her i blodet. Jo, fordi nu er der så mange, der er begyndt at køre de der dildobiler. Så er der masser af benzin til os andre. Ja, tak. Så har kone simpelthen skrevet skål på sine bryster. Amen, jeg elsker det, kone. I love it, I love it, I love it. Og så med orange skrift kan det blive bedre.

som beskeder mig om, at jeg skal spille voldsom Volvo. Nej, ikke voldsom Volvo, Volvo B18. Jeg kigger på det, Tina.

왕씨 딜도 환. 안매나서. 와, 야, 댄 sød. Som vi plejer at sige, den må være analvenlig, den der. Så har vi simpelthen også fået Lame herinde. Velkommen til, Lame. Og skål til dig også, Mulle. Og hun skåler simpelthen herinde. Skål, skål, skål, skål, skål.

Og nu er der blevet indført noget nyt her sidste weekend. Det har jo altid heddet trusseløs torsdag. Men det er BH-fri søndag. Så husk det i morgen, piger.

Ja, så skriver maleren, hvad er det så i dag? Det er selvfølgelig brystdag. Og konen, hun fører en.

Og Skjoldmø skriver simpelthen bare nej, nej, nej, nej, nej. Ah, kom nu, Skjoldmø. Jeg troede også, der var gang i dig i dag. Eller du må måske ikke for manden.

Nå ja, og kære partymand, han har lige mindet mig om, det er selvfølgelig lummer lørdag. Selvfølgelig er det da lummer lørdag. Der kan alt ske. Og Jo Stjold Mø, vi vil gerne have, at du blænder folk.

0: Nå, Skjold Møge, hun siger simpelthen, at han bor på Sjælland, og han er 50, og hun er ikke bange. Nej, det kan jeg sgu godt forstå. Men så har vi fået et ønske fra Tina, der gerne vil høre op på fars hat.
1: De herrer og damer på dags.
0: Så det får hun selvfølgelig, den kære pige.
1: Og hvad skal vi med flæben, når alle vil have hygge hejse på læben?

så skriver Klokke, hun er en isprinsesse. Hun er artig som en isprinsesse. Det passer i hvert fald ikke. Så var der lige noget ønske på noget boys. Så ja, det får I selvfølgelig også derude.

Ja, maleren skriver så, er der papser i videoen. Ja, det kan vi godt kalde det. Det har der været hele aften, maler. Det kan vi takke kone for i dag. Jeg bliver så lige nødt til også at spørge Fie, hvor lang tid tager det at lave de der negle? Og så har klokken fået en pik i munden. En orange en, for det ikke skal være løgn.

Det kunne altså være fedt, hvis der er en, der gad at lære, ikke ved, hvordan man bliver på et kame, i stedet for at hoppe ud af en hele tiden. Men desværre har vi ikke nogen søde admins på i dag, så der er bare fis og ballade. Og ingen regler næsten.

Oh yeah, det var så lige lidt boys, boys, boys med Sabrina.

Jeg tvivler på den kære Gubbi, han kommer hjem i dag. Og der har vi jo Alfa. Hvor har vi fødselsdagsbarnet hende? Er hun gået i seng, eller hvad? Ja, så spørger Søde om, at jeg skulle spille noget danstop, fordi det ville de jo kunne lide, Ægvede Barn. Ved du hvad? Du kan få den her, Søde, og så håber vi, at Ægvede Barn også kan lide den.

Oh yeah! Er der stadigvæk gang i derude Party FM? Kom med nogle donger. Kom med nogle skåler.

Og jeg tænker ikke, der er nogen, jeg kan kontakte lige nu, desværre. Jeg mener ikke, Gubi, han kan gøre det fra sin telefon. Jeg ved det ikke. Hvis du lytter med, Gubi. Så skal vi lige blinke lidt. Det kan vi jo godt lige blinke lidt, ikke?

Story. Story.

får ny energi. Vi kommer. Shake, shake, shake, shake, shake, shake.

Vognen fyldt med døde dyr. Søen, der var underkold. Dine knæ er knust. Dine hofter er skredet ud. Og nu kommer katten. Nu kommer katten med de onde øjne. Og katten, den vil dræbe dig.

Så har vi simpelthen fået et ønske for søde. Han vil gerne høre De Første Kærester på Månen. Men ikke den originale. Han vil have Fautrix-udgaven. Det skal han selvfølgelig få, så her. Værsgod søde, du får De Første Kærester på Månen.

Og den kære Powersound, han skriver til mig, han har i hvert fald set på noget musik til i morgen. Men du ved jo godt, Powersound, når klokken den er 12, så er det faktisk i morgen. Så jeg ved ikke rigtig, om vi kan lokke ham til at spille her fra klokken 12 af.

0: you touch my tra-la-la.
1: Ja, så skriver Klokke et eller andet med, at Escobar er en gokke. Og så spørger Per W, om der er nogen, der kommer og putter ham. Jeg ved ikke, Klokke, var det noget for dig? I put the lover boy.

For søgende mener jeg, er den forkerte, jeg snakker om. Er det mig hensom til Loverboy? Er det Escobar, der er Loverboy, eller hvad? Det er det jo nok, eller også er det guldfisken. Touch my tra-la-la. Ja, yeah, så tager vi lige tilbage til 80'erne, a.k.a. 90'erne. Det er selvfølgelig en 90'er udgave, den her.

Jeg tænker, om vi skal prøve at se, om vi kan distrahere hende ved Fie på et tidspunkt. Jeg har lagt en skive på pladetallerken, så lad os se, om vi ikke kan distrahere hende lige om et øjeblik.

Ja, så skriver den kære Fie, hun skal have lavet nogle neglefand, inden hun går i seng, men du kan jo godt lige holde en lille pause, ikke Fie? Men jeg har flere numre af ærmet, bare vent. Og jo, jeg kigger, Fie, du kan være helt sikker.

0: right here don't play. That boy's from the bottom, bottom on the map. M-I-A-USA. I gave sushi
1: little... Åh, det er hårdt for fie. Hun skal i seng om 25 minutter, siger hun simpelthen. Jamen, jeg vil godt give tilladelse til, at du må være op lidt længere.

0: 13.
1: Ah.
0: 16.
1: Ah.
0: 7.
1: Ah.
0: Er du 18?
1: Nej.
0: 17. Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay. Det er alt for gammelt. Vi

0: Så er det nu, Fie.
1: Ja, aften også. Det kommer til at tage en grim drejning.
0: Ja, det gør den.
1: Det siger du bare.
0: Ja, det siger du også bare.
1: Hej.
2: Hej. Hej. Hej. Hvor er væk?
1: Ja. Skal det være lige nu? Men så lad os ikke trække spændingen. Er I klar? 3,

Så er den kære Per W. ikke gået i seng nu, han har simpelthen ønsket det her nummer, så værsgo, Per W. Smukke fyr. Så er det bare med at shake den, piger. Den kommer fra Per W.

Jeg ser den kære Scotty gerne vil køre en time mere. Men det kommer desværre ikke til at se, Scotty. Jeg skal også spille igen i morgen kl. 10. Så det undskylder jeg, Scotty. Jeg er ikke lige frisk på det i dag. Det må jeg desværre tilstå. Så jeg har cirka små 10 minutter endnu.

Og så har jeg simpelthen hørt, at PRW, han overtager efter mig. Super, super. Så kan I party videre, drenge og piger. Men som sagt, tusind tak for mig.

Men I har været fantastiske. Jeg håber også, I har hygget derude i stuerne. Men vi ses igen i morgen ved en tidtiden. Tager den efter Storm, når han har spillet. Og han starter selvfølgelig kl. 7. Men her får I den fantastiske, den smukke, den dejlige Loverboy.

Party 5, skal vi have noget godnatmusik, eller skal vi feste videre? I er lidt stille. Skal vi bare gå i seng? Skal vi gå i seng?

Footbean skriver nu igen. Klokkeblom skriver nej, ikke så nu. Så må vi hellere træne lidt.

Der er sgu da også happy hour på. Hvem har sat happy hour på? Med den på.

Jeg synes, kone 73 stønner lidt i aften. Jeg har ikke gjort noget. Maleren, rolig nu. Jeg har ikke rørt den. Jeg har ikke rørt den. Jeg er uskyldig.

Med partybom. Er du lidt fuld, siden du skriver sådan noget der inde på chatten? At jeg skal tage mig sammen? Kan du ikke høre musikken?

0: stringing her. It's holding inward. She used to make it act so tough. Yeah, stubborn. She don't dreams of running away. When she crowds in the night, tell me whispers. Baby, it's.
1: Det var da helt vildt, så mange personer der ved ikke ved spare. Og det kan man se inde på chatten. Kan der være flere? Hvor blev Gubi af?

kæmper med sig selv. Skal vide, om Scotty han lytter med? Skal vide, om Scotty lytter med?

så får I at vide inden på jetten af klokkeloms. Nu smed du lige Escobar til eftersædning. Eftersædning? Er vi i skole nu? Ser hun godt ud? Altså hende der er læreren, der er til eftersædning. Må jeg godt komme til eftersædning så? Be-um, be-um, be-um.

der har kørt forbi dig i dag. Der var rigtig mange. Tror nok, der var 24 aksler. Gange 4, gange 4, gange 4. Ja. Det var kun den ene. Så kom der en ekstra. Der var mange flere aksler.

jeg kørte tidligere, så var det der transport igennem landet. Der er alt muligt om medier og alt muligt. Men de der store jernrør, der flyttes, dem kom jeg lige til at holde for i morges. Så ser jeg sådan en Mercedes meget lille ud i forhold til. Der står og snakker med en kollega. Jeg håber ikke, den falder ned på os. Jeg håber ikke, den ruller af. Ej, det må man ikke sige.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.